kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî ziwanê

0: Dibêjin kend derdê her dermanekê.
1: Raz dibêjin heval keko kend tune be jiyan tune.
0: Bêya heye nav tu ji dil bikenî?
1: Na wala pir ne.
0: Baş e niha egê tu bixwazî ji dil bikenî, kanî bikene. Şalet te çawa ya.
1: Evan o ya jper de perj dil na kanim ki morale min zaf kharab e. Hava per germe ama disa ji şükrem ke faş.
0: Tamam demo ku morale ta gala gala ki başet çaw di kanim.
1: Vale.
0: Başa gelay sabi.
1: Spas khwash haval oğur ben.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: Geçen gidi beyim, dövü ev dest pe bekin, ev kurdiye karbinin da zar o cafle bekin.
1: Bele be guman nusaye, u dibi wari de em dixwazim pirseke ya girîngtir ji we bikin. Mesela çê dibit polîtîqa tê veguhestin, nûke atmosfereke cuda li Tirkiye berbela ve destê aştiyane berev yek du çin. Şer rojhilata navînê carbara gur dibe, carbara gêm dibe. Li ser vî esasî mesela çêd bi pêşiya kurdiye ve befireh bibe. Yekem em çi baldar bin? Divê em têna xwe bidin ser çi? Ji bo rewş ve guheze govek piştî vê govên fermiyeta zimanê kurdiye. Gelek carat meclîsê de jî tê nîqaş kirin. Ev em jara siyasetmedarana jî. Û nûke rewş berev bê vî alî diçe. Divê piştî vê em çi baldar bin? Em kîjan pêngavan dibavêjin ku zimanê xwe hinek din berbelavtir bikin?
0: Bele. Rastî gelek cara o sattê hezer kirin dibêjin divê maf bê daxas kirin divê ew kesê tiştê destî dane ya biriya destî de dibe mafî bide lê ew kengî mafî dibe kengî divê em vê daxaze bikin demê tu kartînî demê tu balav dikî demê her cî hebe demê her cî hebe demê her cî bê bikar anîn demê derbirîneş hemû tê gihan bike demê her tişt hebe lê eger te daxas kir û gote te fermo were bikar bîne ez rayê didim te û te tiştek tunebe tu yê çi bikî vê çaxî dibê ji te te ha biner te tiştek tune ye te tiştek nîne were ya min kar bîne baştir e ya min her tiştê de ye lê eger te xwe amade kir te bikar anî te belav kir li her cîhat bikar anîn ciyê xwe gir teben me gotî bikar anînê da pêş dikeve berf pêş diçe
1: kêmasî
0: derdikevin kêmasî tên çareser kirin eger ne bikar anîn kêmasî naderkevin kêmasî nayên çareser kirin hemû têgeh nayên derbirîn derbirînş hemû têgeha nayê kirin wî çaxî jar dibe wî çaxî rê jî bêdayîn nayê bikar anîn ji ber hindê ya yekê divê bê bikar anîn divê her cî bê bikar anîn û yaş hemû yê girengtir divê polîtîkê de bê bikar anîn paşî li ciyên din û her tişt kurdî be da pêş bikeve da berev pêş biçe wî çaxî tu dikarî daxaz bikî wî çaxî ez bêjim eger belav bo ciyê xwe gir tu ew ê kes nikare lê bigire lê eger te çûne be rê lê girtin pir hêsan e
1: Bile. Bile. Rastî jî wek we got maf nayê dayîn maf tê daxas
0: kirin tê standin
1: erê dema ku em bikar bînin gelek cara jî neçariye yê bije vek mafeke rewayê ji ber ku zindiye li ser rûyê cîhanê ye doktor bahîs li gel me ye guhdarên hêja em ser terminolojiya kurdî nîqaşê xwe didomînin dibin banê şaredariya bajarê mezin dibin banê beşa gerînan detiya pêşvebirin û parastina zimanê kurdî li amedê çend rojin ku xebata terminolojiya kurdî tê kirin û piştî wê jî terminolojiya rastnivîsê wê bêkirin mirasa celadet Elî Bedirxan em bi rêzdarî bihîrtînin rêzimana kurdî saz kiriye û çend sal berê ev rewş pêşdîtiye û kuvareke bi navê hewarê jî derxistiye hewar kiriye gotiye divê kurd bî zimanî wenda neke û gelek pêngava vê tiye beş wî demîşûn ve me berek nedaniye dayîne ser berek ev jî rexneye divê me gelek tişt li wî xebatê zêde bikira bê guman doktor bahîs dibêje dema ku tê bikaranîn kêmasî derdkevin û lew kêmasî jî tê çareser kirin piştî terminolojî xebata rastnivîsê heye me heta îro çil xebata celadet Elî Bedirxan zêde kir
0: راستی اف پرسک پر گرنگه ما ام خبات جلادت بدرخان وکو بنیاد

0: ku hemû hunermendên nemir yek û stranên me li qefesa sînga xwe da parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Ûsfê Çelebî.
1: Umiradê Kinê.
3: Hesên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cîger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.

Ev miratin kevali me nehatin Li çiyayê şengalê komek xinzîr Teyrin taûs ji xwe re biraştinê Perkên wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên te yî firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwe dakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

rastiyek wiha dest pê kir. Hezar serborîn va, ket ser zar zimanan, destpêk û serborîn hatin ji bîr kirin. Beyra bu çîrok hat qise kirin, hebû tune bû. Guhdariyan min dikî newsa fermo, têda bila dorandin ji hebe, baş e, jan û xem di dest demedo mezin bû.

bavun bû. Hebûn feyra jî destê me hat standin, bahçeyên dixulî. Wext derbas dibe diçe ji ber me, famke law. Viya, bihara çendaye em dijîn, min çend birîndîtin, qîrîna dayîkekî welatê ku roj lê hilat. Mirin hestên ku di nav mirov de kuştibû, me dî dîtin, bi hezaran gotin ku dibûn lorîn, dengê ku pitika landikê dikir xew, bavê min jî qise dikir ji min re, rastiya tazî, wekî niha ez ji te re qise dikim, diya min bêdeng, bavê min diloran dişewê. Diya min bêdeng, bavê min deloran dişewê.

bextewar qet hunebû hebû wextê ku zarokên piçê dikeniyan tunebû hebû belê ew jî bû vaye bexçê ku ez behsa wan dikim solîn evîn jî nikaribûn qeza bidin ji bîrkirin ciyê ku şer lê nedibin وقت

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, bayr veci

Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.